Mae gydir y ffaith i rôf ar res agos yn cael na halaban na Julie Fallows agos awrani Tira Verica Mary Shapen Carpenter agos Pwrag is a Fwrar agos gydir y nes Martin a geisiad lat yn sio i grali ag bwnt salt es an na hor an gydir y lig agos gyda mi na mae gyda rosa agos da ffwelt i ro da watching agos da Nancy na Clafferty is na dunu at a geisiad lyn agos braidin i arat i fasta agos Eileen Albin agoni a geisiad lat yn clar ffwelt i ro da Eileen agos Porig agos Maureen at a geisiad lyn i gona mara agos a rosa mwylam na hor an galan da cas John Canandula da hall sio grani a geisiad in nuhri agus seo John Cannon agus an boed.